0: ngono iki kok penak tenan lho kok dirasake. Dimake kon baleni ya dirasake. Baleni yo kon kuwi yo. Nah yo, kae sih.
1: Nek baleni ra iso stuwa.
0: Gelem ora?
1: Gelem kok kok.
0: Ya.